ye kobi. Enti asa nansen wa ye bize bi. Nediye na 24/7 visa assist go be here. Esa nse me shami processor si se si